Iz javnog preduzeća Gasroma obaveštavaju da će doći do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa na području naselja Platičevo i Hrtkovci u četvrtak 17. septembra u periodu od 8 do 14 časova zbog zamene ventila na merno-regulacionoj stanici Platičevo i Hrtkovci.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Rumi je održana sednica opštinskog veća na kojoj su članovi tog tela razmatrali nacrt odluke o prenosu investitorskih prava i obaveza, a bilo je reči i o predlogu zaključka o prenosu ulaganja u kapitalno održavanje objekta osnovne školi Milivoj Petković Fećko Platičevo, ali i o zahtevu nadzornog odbora za davanje saglasnosti na odluku o usvajanju izmene i dopuna programa poslovanja javnog preduzeća Gas Ruma iz Rume za period 1. januar 31. decembar ove godine. Pred članovima opštinskog veća našao se i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta od značaja za rumsku opštinu u ovoj godini. Nakon sednice veća, novinarima je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić govorio o ulaganjima u putnu infrastrukturu.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima proteklog vikenda održana je tradicionalna manifestacija Maradička jesen u Maradihu. Posetioci su mogli da uživaju u nastupima kulturno-umetničkih društava iz Maradiha, ali i gostiju iz Republike Srpske i Mađarske, koji su predstavili tradicionalnu muziku, igru i običaje svog kraja, a centralni deo muzičkog programa bio je koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Manifestacija je i ove godine imala humanitarni karakter. Organizatori su mesna zajednica Maradih, turistička organizacija opštine Inđija i opština Inđija.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Iz javnog preduzeća Gasroma obaveštavaju da će doći do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa na području naselja Platičevo i Hrtkovci u četvrtak 17. septembra u periodu od 8 do 14 časova zbog zamene ventila na merno-regulacionoj stanici Platičevo i Hrtkovci.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.